0: テラクトールです。
1: 今日のタイトルは
0: てるてる坊主の歌詞が怖すぎる。
1: 맑은 인형의 노랫말이 너무 무섭다。先生は子供の頃、てるてる坊主を作ったりしましたよね。
0: なんかやったことある記憶はあるんですけどね。ちょっと記憶がおぼろげというか、
1: はい、
0: ただ小学生の頃はやっぱり遠足とか、
1: はい、
0: 運動会の前日はやっぱりこう雨にならないでほしいなっていうふうに強く思っていた記憶はありますね。
1: あ、そうですか。記憶がおぼろげだ、おぼろげに覚えている、이런식으로도쓰는데이거는그희미하게흐릿하게정확하지않고희미하게기억하고있다뭐흐릿하게뭐생각난다이럴때오보로게라는표현을씁니다자이테르테르보드는요많이들그소풍이라든가운동회이런날에그운동회라는건체육대회죠그럴때좀날씨가맑게계기를바라면서아이들이맑음이인형을매달아놓기도하는데그てるてる坊主を吊るすときに先生歌を歌いながら吊るしますよね。普通、
0: いや普通歌はでもあんまり
1: どうでしょうか。そうですか。まあてるてる坊主てる坊主とかね、まあ그렇게하는경우도있는데、요때불려지는이てるてる坊主의노래가사를잘보면요이게무섭다는겁니다。그래서어떻게무서운지오늘그이야기를나눠보고자합니다。우선토요징검다리부터볼까요。
0: 하부크
1: 하부크하면은불필요한것을생략하다없애다
0: 시간がないので細かい説明は省きます。
1: 시간이없어서자세한설명은細かい説明は省きます생략하겠습니다。
0: ご褒美
1: ご褒美라고하는것은요포상또는상이란뜻으로
0: 頑張った後の休みはご褒美のように感じられますね。
1: 頑張った後の休み열심히일한뒤에휴식은ご褒美のように感じられますね。마치보상처럼느껴집니다。
0: 一転する
1: 一転する하면은요반전되다완전히탁바뀌다란뜻으로
0: 雰囲気が一転して会場は静まり返りました。
1: 静まり返る하면은몹시고요해지다조용해지다란뜻이거든요。그래서雰囲気が一転して분위기가반전되어会場は静まり返りました。会場하면은회장、이건행사장이라고도하는데、행사장은몹시조용해졌습니다。몹시고요해졌습니다。자、본문살펴보겠습니다。
0: てるてる坊主の歌詞が怖いと聞くと意外に思うかもしれません。
1: 맑음이인형의歌詞、노랫말이怖い、무섭다。는이야기를들으며이가이도오모우카모시레마센의외라고생각할지도모릅니다
0: てるてる坊主てる坊主明日天気にしておくれという明るいメロディーの裏に子どもの強い願いが込められています。
1: てるてる坊主てる坊主明日天気にしておくれ여기서의天気이거는요맑은날씨날씨가막는것을말합니다。내일은밝게해주렴이라는지금들으신대로조금굉장히밝잖아요。이밝은멜로디의우란이그뒤즉이면에아이들의強い願い간절한소망이담겨있습니다。
0: しかし実は歌詞が残酷だとして3番が省かれることもあります。
1: 하지만실은이노랫말이残酷だ、잔혹하다는이유로3番が省かれる、3절이생략되기도합니다。
0: 1番、てるてる坊主、てる坊主、明日天気にしておくれ。
1: てるてる坊主、てる坊主、내일은맑게해주렴。
0: いつかの夢の空の夜に、晴れたら金の鈴あげよ。
1: いつかの夢の空の夜に、空の요니라는걸조금짧게한건데요언젠가꿈속의하늘처럼즉꿈에서본하늘처럼하레따라킨노스즈아게요하레르맑아지면날이개면금방울을줄게
0: 2번てるてる坊主てる坊主明日天気にしておくれ私の願いを聞いたなら甘いお酒をたんと飲ましょう。
1: てるてる坊主てる坊主明日天気にしておくれ여기는같죠그러니까소원을비는겁니다てるてる坊主てる坊主내일은맑게해주렴그다음이私の願いを聞いたなら내소원을聞いたなら이거는요들어줘

0: 50페이지 도요노 야리토리
1: 오늘의 대화입니다.
0: 테르테르보즈 테르보즈 아시타 텐키니 시테 오크레
1: 테르테르보즈 테르보즈 내일은 맑게 해주렴 이렇게 노래를 부르면서 있죠?
0: 아시타 유지노 엔소쿠다카라 테르테르보즈 츠쿠탄다
1: 아, 내일이 유지의 엔소쿠 소풍이라서 테르테르보즈, 즉 맑음이 인형을 만들었구나.
0: 응, 데모사, 동요나노니 내용이 좀 잔혹すぎない?
1: 데모사, 근데 말이야, 동요나노니 내용이 좀 잔혹すぎない? 동요인데 그 내용이 좀 잔혹すぎない? 좀 너무 잔혹하지 않아?
0: 首をちょんと切るぞとかってやつだろ
1: 목을싹둑자르겠다그부분말이지
0: 普段は3番の歌詞なんて気にしてなかったけど
1: 気にする신경쓰다그러니까普段は평소에는3番の歌詞なんて3절노랫말같은건気にしてなかったけど신경쓰지않았는데
0: よくよく考えたらちょっと刺激が強すぎるよね。
1: よくよく考える。あ、じゃ、곰곰이생각해보니까、ちょっと刺激が強すぎるよね。자극이좀너무센것같아。
0: まあ、当時の子供には思いつく最大限のご褒美が金の鈴や甘いお酒で。
1: 뭐 当時の子供には그당시아이들한테는思いつく最大限のご褒美。이思いつく생각이떠오르다그러니까떠올릴수있는가장큰보상이금방울또는아마이오사케달콤한술이었고
0: 最大限の罰が首を切るってことだったんだろうね
1: 가장큰벌은首を切る목을베는것이었겠지그러니까首を切る목을벤다하는거죠
0: 一番いいものをあげるか首を切るかだよって脅してでも晴れにしてほしかったってことかな
1: 一番いいものをあげる가장좋은걸줄게아니면은首を切るかだよ목을베어버릴거야이렇게脅してでも脅す협박하다脅してでも협박해서라도晴れにして欲しかったってことかな晴れにする나를맑게해달라고했던걸까て欲しい하면은그렇게해주기를바라다라는뜻으로晴れにして欲しい나를맑게계획해주었으면좋겠다라는거죠그정도로간절했다그런이야기가아닐까싶습니다はい、それでは意味を考えながらよく聞いてください。
2: てるてる坊主、てる坊主、明日天気にしておくれ。
3: 明日有事の遠足だから、てるてる坊主作ったんだ。
4: うん、でもさ、同様なのに内容がちょっと残酷すぎない？
3: 首をちょんと切るぞとかってやつだろ？
4: 普段は3番の歌詞なんて気にしてなかったけど、よくよく考えたらちょっと刺激が強すぎるよね。
3: まあ当時の子供には思いつく最大限のご褒美が金の鈴や甘いお酒で、最大限の罰が首を切るってことだったんだろうね。
4: 一番いいものをあげるか首を切るかだよって脅してでも晴れにしてほしかったってことかな。
0: 52ページ楽々言葉相談所
1: 3월28쪽으깨를학생ですっけ美味しいですっけしますっけ이렇게현재형을써서표현할수있을까요
0: はい、この場合はでしたっけのように過去の形で表す方が自然ですね例えば学生でしたっけ真面目でしたっけのようにすると自然です
1: じゃあ깨라고하는거있잖아요이거는뭐뭐였던가뭐뭐였지라는뜻으로확실하게기억나지않는것을상대에게확인을한다거나아그러긴그랬지그러곤했지이렇게혼잣말을할때사용을합니다이거는요주로과거형에접속을하는데명사또는나형용사일경우에는요낫게낫다게또정중하게는되시다게또이형용사일경우에는요어간에다가갔다게를붙입니다